0: jam 6 sanje bien.
1: Oh, gitu beli oh. Gitu Sodarma Iraga pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase, apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
0: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
0: Apang seger, dorma bekel.

0: kijet
1: ke kantin. Oh. Dudut gati aja rujak bengkuang nih mbok pipi. Iya,
0: rujak kuah pindang masih
1: on. Ayo nah. Lumpia bensek lumpia.
0: Pakai masker nak ngelina pakai masker
1: nak pakai masker.
0: Mai be mai gas gas gas.
1: Yuk yuk yuk gas.

0: iki sambut warna niki angin wau cocok. Dodelin jengkek coba di dewa. Ampun angkona nih ya. Nyeburam nih kau.
1: Cara nak prawedding.
2: Prawedding.
1: Mie.